0: Kanakiri undi munywanyi ku murongo wa mbere. Alo.
1: Amoro Crowd.
0: Baramutse neza.
1: Umeze neza nawe?
0: Yego ndashimira Imana nawe.
1: Ubona nako umeze neza. Uravuga na Claude ngwandinga igihanga.
0: Yego Claude igihanga.
1: Yego niwe nibereye ko heri.
0: Sawa sawa Claude. Igitondo cyiza kurinde.
1: Igitondo cyiza kwewe nyine Claude shimira Imana.
0: Urakoze cyane
1: gusa. Igitondo cyiza kwa Matia na Yesu. Igitondo cyiza kwa Santos. No kubagira Kongo ngo ndundi muri rusange y'amenyesha makuru n'ibitse igitondo cyiza. Reka mbere ho kwinjira njye wa Kenya nga igihanga cyo kubagira Eric nga igihanga damba muri garage ya kabiri. Reka nifurize igitondo cyiza Frodi ubanza nyine nga kujya gatana igihanga nyine WhatsApp nga igihanga. Reka nifurize igitondo cyiza Bienvenue ku mukenye jambo simurenge ani simurenge. Riki kana muri vetrat igitondo cyiza ana muri vetrat igitondo cyiza no pasi mangene muri vetrat igitondo cyiza. No kubagira ho batugira ya sogo nga muri vetrat kwa mabuta wa demo nga ku mutsa kura na Robert Mukanyosa odasi mikiri nga travel mukinindo banza nga kinindo igitondo cyiza. Reka mbone isango zimwe mu gaseke buye mbone didas nga ibugara mu igitondo cyiza Emeline nga igatwa igitondo cyiza. Yote ne kwitatya kumvita igitondo cyiza Sylvestre nga kwitine. Chokimwe no bitada kanye nga kwitine reka mbone onesime mu karugamba gacugenge mu karugamba igitondo cyiza. Juma ando mu karugamba Eliezer nga image yo dunga ibivare mungire iburura igitondo cyiza Shadrake ngisinya igitondo cyiza. Igitondo cyiza kwa kaburungu hari ya iburaza no kwa Claude Muravya no kwa no kubita mani nyene nga igyanga igitondo cyiza. Akaririmbo.
0: Wi.
1: Nika kanenye cyo cyo muri Kenya undahira akaririmbo kameze neza ibana gatuma aha kanye.